ma dama bëggoon bu ñu àggee ci dar sàngam nga yónnee ma ndaw, te man dama rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon, moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la, xam na sama jikko. Ba dat ba jotee moom moom wax ni ma maa ngi dem, ma ne ko bismillah man ngaa dem. Yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at. Ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350,000 moo ca nekk. Bi mu si ñee jox ma ko ma ne ko def leen ko ca daara bi. Waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moom it bi ma xamee sëriñ mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamantee. Muy ma Anta Mbacke Hafisa Oulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit. Donte moom côté français bi la def, waaye tëriwul góor góorul na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi. Daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru. Lu tax? Day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ, waaye man looloo ma jafe lool. Ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la, ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn benn bis mas na maa dajeeg sëriñ Mbub waaw kii sëriñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax. Dem naa ca daara ji maag sëñ jiilim sëñ Moudou Bousa Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waat de dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah dana yéex de ci sam xel dana yéex de dana yéex de. Ok xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla. Waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara dara. Ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denci mbokkum wajuramu jigéen la. Donc may ñuy dem garage daru bañ wàññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila axirihi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer. Waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayagu leen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayagu leen. Loolu laa ni wërta am wërta am de wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox. Mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox. Sun borom nee na wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum. Mu delluwaat ci sama wax ji ma waxoon léegi rek lépp lu waay joxe ci lu baax lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum nuyu la mag dereti bopp la magum borom rek dereti bopp magum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon ba muy yoonal asaka looloo taxoon. Yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu. Yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne weer wu ne weer wu ne.
ab jigéen.

nem bi nekk Sénégal, dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk, moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu. Pendant presque fukki at xaw ma nu mel mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal, ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis, yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite, dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yebal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bâtiment bële ngay tabaxal jigéen ñi, muy daara yi jigéen ñi, naa man moom laa bëgg a raax. Damay def lu ma am def ci rek man, bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci. Moom ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxam fii ci Touba, mu ngi ko demal nga xool ma bâtiment ba. Fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de ma yaakaar ni ca la yem déedéet barki démb ay gars yi droite seen oto di wàccee karoo. Yàlla na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yàlla na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yàlla na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ne day xaar ku ko woo amaana, ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngoog yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir. Yéen baal ma ko, yéen baal ma ko, yéen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garantie insha allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robinet muy dugg ci seeni kër ci sañ caañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yàlla. Yeex na mu nekk sa doxa jaariyaam, boo ma joxee rek ma joxal la ko yàlla insha allahu taala sama kem tudd ay kattan. Sun borom nee na innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wabnu sabil suratu tawba. Loolu ci asaka ko tax di wax, mais asaka yoonu infaq la fi sabilillahi, mooy ki ngay jox asaka te yàlla jox loola ko gaa lu baax la. Waaye xoolal li nga xam ne moom yow alal li nga xam ne yow asaka waru la ca, léegi ci ngay jël nag di dimbale ngir yàlla looloo gën a téere yi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa conseiller doomu aadama ni ko yow doomu aadama naa mu ni ko del dépassé li la yàlla jox. Anfiq yabnu aadama yunfiq alayk. Yow doomu aadama maa ngi lay conseiller man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni intermédiaire doxul sama digg ak sama borom. Mu naa mu ne maa ngi lay conseiller li la yàlla jox dee ci joxe saa boo joxe yàlla jox la. Anfiq yabnu aadama yunfiq alayk mutafaqun alayh. Anfiq yabnu aadama yunfiq alayk sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jële nañ ci Ibnu Amr Ibnu As, maanaam ki ñu wax Amr Ibnu As. Amr Ibnu As nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn waaye dafa mas a ñëw posé ko question ni ko ayul islaam xayru yaa rasulullah alayhi salaatu wa salaam. Waaye l'islaam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko tutximu taxaam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif. Sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nit dañu posé ko question ni ko l'islaam lu ci gën, comme moom yàlla da koo defaloon li ñuy tuddee ilmu nafs. Ilmu nafs defe naa ilmu nafs mooy ñi nga xam ne ñoo jàng xuma psychologie lañ koy wax xawma, mooy boo gisee nit ki rek boo ko jàngatee rek da ngay xam biiram. Ilmu nafs sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax amoon, bu la nee jàkk rek day xam bàkkaar bi la nar a yóbbu safara, mu puuse la ci nga def luy tax nga bàyyi bàkkaar boobu.
motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ne ko julli l'islam lu ci gem mu ne xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ne xana sarxé ben waye gi ni ni ko l'islam lu ci gem mu ne ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ne xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mune ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu na ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delu si wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ne ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj genn bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal
xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñewnu ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci li la yalla jox neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أي سما بوكي ني ناموني داو لين دوجو سي الاسلام گاو كون لي موي تكتل موي كي خاينا بوبا توبا گول ولا بو توبي داي دوغا توب دا الاسلام بو گيسه موني اسكاي نين سي جوخ كو خامني ياكار نين سي مومني خممنا الاسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جوخكو mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxé rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxé rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe
benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki mo yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuduna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mën ta yegg lutax sa ga ya nga ci joxé dé way mën ta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani som baangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignoré nit ñi ignoré wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignoré wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bokk na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi Seigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye
seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi seññu tuba yi benen affaire la yalla xamnako yalla amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seññu tuba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seññu tuba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yak bo ko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alal señ tuba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal señ tuba gi di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ tuba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali sirat ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muni ko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نا ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way masna ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ñu kéré di nga ma waxan di waxin la waye jëfin la kéré di nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xane yaakar na ni ku la ko fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mu né yaak mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah
amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsinu fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ñoo dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mune ko ciy Allahu akbar yalla yalla doli sutura Allahu akbar yalla xamna ko du jeex sa ordonnance bi yow la ci yakar ñi naan man sa keur ga amugul abru bi ne yow la ci yakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañu yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tax walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir febu duñu laaj nit ñi ngir febu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji neew bi
ci auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo domam fan ye ma départ dem ba ci ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg kom niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saase mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dekk fa mu wagnu ko farni legi bërepp bobé jox nako serigne touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saoula waye li ma wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax njangalé la mo xane jangalé na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woornama ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atta na leen ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam sa soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante
bu baba yalla taxatul bu ko def ngir famille bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man nam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni muy wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal qiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa dis soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom way yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da boole magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci boole ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhin wa daaray sopp serigne mustapha mbaye sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na leen ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigeen ñi wara jàngé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki binima edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor mbeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi ngeen def
di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëlër yi ñoom ku ci mel ni ñoom sëñ Cheikhouna Malle ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, sëñ Koso Fall ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seen i njaboot dañoo ni fii ci daara ji, te mel ni ñoom sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen, sant leen, di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay, di sant Sëriñ Modou Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi, di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit, di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam. Sëñ Modou, loolu day fàtte woon naa la ko wax, sëñ Modou Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waajuramu tedd wa wuuf, waajuramu jigéen wa soxna sa pen, wallaay ndeysaan, ñu ñëw andi fi beñe bu bari la fi soxna si ni. Yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul, yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw. Te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man, amuk cofeel ak bëggeel moom sëñ Moustapha Thiam, ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko, yàlla aar ko waaw. Di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit, wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax, damaa yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teewu rek mu ni day ñëw rek, wallaay alxasib waaw, teewul mu ni day ñëw rek. Te nag yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala. Njëriñ ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun, xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu, soxlawu leen ko ci xëy na, waaye wa amma bi nixmati rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam. La yàlla wax ni ko bu la suñu borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo di jëm du fulla. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf, donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it, lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla, te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, wooteeguma gàmmu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmu ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka laa waxee jësaa yi, moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fii Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

nit ñaan yàlla musal ñu ci nga xam ne feebar yépp feebaru rambaaj xawma feebar bu ko ci gën a garaaw moog feebaru jiw waaye fen ni leen kaay fen ni leen kaay anam mima rambaaj kon cancer de foie yi ñu doon waxtaane mu war a mat fukk tey ñu doon waxtaane cancer de foie bi ñu tuddee anam mima nga xam ne moom day yàq xol du ca yem yay yàq yaram du ca yem day yóbbu nit borom safara la qadarullah wala saman mandarga yi nag yàlla misaal nañu ko ci alquran nee na mandargam rambaaj bokk na ca kullu alaafin waat da koy yomb lool waat waat mbilim lacc mu ni barki sëñ Touba barki Alhaji Malick mbilim lacc xam nga giñ nag ak waat du benn loolu sax giñ la du waat maaxumut waat moom mooy billahi lesi la ilaha wala wa rabbul kaaba wala yi mel noonu daal wala teg sa loxo ci safara wuy tàkk ila axirihi mu ni du yem ci man a giñ waaye xamaas xamaas la dafa spécialiste ci mën a rambaaj ba bët bi bokk na ci élément yi muy jëfandikoo pour rambaaj lammiñ mi bokk na ci élément yi muy jëfandikoo pour rambaaj xamaasim du sa yam de masayin masayin tànk bi mooy gën a gaaw fu mu teg bi bu fa jógee teg fa feneen maanaam kër gum dugg daal bu génne dem ci geneen kooku mooy masayin waaye loolu lépp nag bi mu koy def bina miim xam nga bu fekkoon ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waaye nag moom bina miim doxam bi yépp bina miim ngeen baal ma manaayin lil xayr du def lu baax te ku bëgg a def lu baax mu tiyee sa lox am mayom diw mii ngay jox sa alal ji ah mooy yow de yaa ñàkk fu nga ne ah waaye man comme béréb la boo xam ne nii béréb yàlla la te yàlla lañ fay liggéeyle yaa alxuraan lañ fay jàngale wala béréb la boo xam ne hôpital la dañ fay faj way néew doole ñi loolu koy wax dëgg yàlla xanaa ma def fa sama alal ngir dimbale way néew doole ñi dara néew ci mu ne mo juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de mu ne ko yow de wóote yaag li alxuraan wax alxuraan nee na déedéet li waa ji wax dara du ci dëgg juróom ñeenti wala kaana ku leen defar doo leen fukkeel ñu lu tax yàlla ni boo joxee benn boo joxee benn ma multiplier ko juróom ñeent tegal la ca kon kay wala kaane wo yow benn dong nga joxe benn yàlla multiplier juróom ñeent teg te muy fukk mu jox la kon ku la gëm loo loolu ab rambaaj ab rambaaj nga xam ne xaas taa jafe de billaay xaas bi yiw li nga ci daj ba am ko boo ko joxee da ngay ñàkk de manaa'in lil xayr manaa'in lil xayr kon sëñ Modou loolu mooy mawdu biñ andi woon ngir waxtaane ko muy cancer de foie dañ koy tuddee ci arab al amradul xulub feebari xol yi wala boog al amradul xalb mufrat bi feebaru xol nga xam ni jullit bu nekk war na fu mu tollu di visiter xolam di ko seet di ko nemmiku bu ko nage nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu wor yépp dinañ ci ñëw insha allahu taala ñu ko yàlla defalee tawfiq moo tax julit bi ñu bëgg fu mu toll muy régler boppam sayidina omar nee na woon radiallahu taala anhu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu dee leen xool seen tension bala yàlla xool seen tension bi dee leen xool seen cancer bala ko yàlla xool
di len

tegle seen bopp di yar seen bakkan bala ko yàlla yar xasibu anfusakum xabla an tuxaasibu loolu la sayidna omar waxoon radiallahu taala anhu kon nag mbir maa ngoog ñun ñëpp ñu ànd muslu yàlla ci rambaaj muslu yàlla ci feebari xol yooyu ci war may yonantam bi alayhi salatu wasalaam bi bi jaay sayxina cheikhul xadim radiallahu anhu suñ borom musul nu ci parparloo ndax parparloo daa bokk ci yi nga xam ni day yàq ba yàq di taalum réew mbir bu ñëwee lu metti metti wax ci lay dëgg te yàlla tax wax ci lay dëgg te yàlla tax la ci des nag yàlla xam nga bàyyeekoog yàlla moo xam imaam bi la moo xam sëriñ bi la saa bu jengee jàdd yoon nañ ko jengar ci Seyna Abakar Ibn Saddiq radiallahu taala kër bañ ko defee président de la république moom moo sàkku woon conférence de presse mu ni yéen peuple bi ma jiite maa ngi leen di ñaan waxtu ma jengee na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma leen kët da ngeen maa teg ci seen kanam rek benn waay bu fooyooy bu ñàkk solo bu néew kàttan ba mel ni Moustapha Mbaye Sall moo jóg rocc jëësiim ni ko gis nga boo jengee sama jëësi ji laa lay jengarñee du ma dem ko woote conférence de presse du ma la bind leetar jëësi ji ci laa lay jengarñee Seyna Abakar Ibn Saddiq daal di toog sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina bi ma yàlla booleeg donga boo xam ni bu ma jengee mu jengarñi ma bi ma yàlla booleeg minita boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma alhamdulilahi rabbil alamina bi ma yàlla booleeg peuple boo xam ni bu ma jengee ñu jengar ñi ma kon xanaa yéen leader yi yéen njiit yi war ngeen cee jëlee comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax ku dul julit sax war na cee jëlee leçon waxumaa nag en tant que ay julit kon nag mu du waxtaan waa ngoog ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu mboolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxawaay ñoom tamit di ki nuyu ku mel ni Sëriñ Mor Mbeng moom xam ngeen ni moomit wëllëre la woo xam ni saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba fii ci daara ji ànd ak rakam di ñu wax Sëñ Ngañ barki démb rek Sëñ Ngañ ak may woo di ma jox ab yóbbante boo xam ni Sëñ Mor moom moo ko jox mu jëm si ci man ak ku ñuy wax Sëñ Mohamed Mbaye taxul ma ràññee ko nag waaye damaa gis mu yónnee ma ay addi ñu jëm ci daara ji waaye turam rek laa xam nii ci Mohamed Mbaye moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel daana faral def rek bu woote ni man la Mohamed rek dal di dugal addiyaam waaye taxagut ba tey rek ma xàmmee sant bi rek yooyu ñoom dañ ni làqutu di def ngir yàlla yàlla neen yàlla fayu yiw di nuyu Sëriñ Waly Faye moom tamit sànq rek maa ngi reçoir addiyaam ji muy jox daara ji nee nañ ma yónnee na ko jasaakumullahu xeyr jasaayhi ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay ci ànd ak ñun ci émission bi woote bi nemmiku gi ñaan yi loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wa am nañu bari ba consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeen ñi di bind message mais maal asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko liraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu parce que bari wuma lu ma koy lire parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utiliser duma ko utiliser noonu loolu ngeen baal ma ko waaye du mukk ak ñàkk yëpp yéen ñëpp lañ safoo yéen ñëpp lañu faale am na ñoo xam dañoo amul numéro bi waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga masa daje ku la ko jox ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ni dinaa ko fay jamono bu nekk te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël lu mu gàtt ma jox la ci sama temps bu dee lu jëm ci mbirum diine bu dee leneen kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax di gërëm di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju dama bëgg a karo biti gi te xam ngeen ni biir gi moom karo woon naa ko ba noppi ni ma jumaa ji dama bëgg a karo biti bi te kat moom moo mi sax dëgg la ma nga bitim réew waaye
su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk, waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam, ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal. Waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal di ko ndokkeel di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal. Nag moo xam daara yi Moustapha Mbaye Sam, moo xam daara yi Mor Koudia, moo xam jumaa yi sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanabila, comme la ko alquran waxee. Yàlla da koy multiplier, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre sëñ Moustapha Mbaye, sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak, moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jazakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf, jazakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ne ah indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassu yéné di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yéné te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yankey ak sen posé du DC ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mésu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te yaanu don war légui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfoo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay ciet do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom mëna waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leure ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leure ci ragal yalla la bok ci mandargay ragal yalla sam ko leure fo gis nit ku fonk ko leure rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين القران لا سن بروم نانا مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا مناموني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكو فك داي ماتال ولري wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula aya bobu la ma cheikh murtada jik wax kera bam ma wolo bama ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñoket ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula ñane ko waam bak waaw sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi ben bi nak moy bi may bëgg wax moy as-sabru min al-bala as-sabru min al-bala min at-taqwa

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama, suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakali laahu lahu nurun famaa lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul ñu kukk ya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg

المصلح بتم خنق نغا فخه با ويخال بتم سبحان الله سبحان الله بني اللهم يالا دوتي ديلو دارا لپ لا يالا دي نانغو كوكو نك بن جومتو واي بوبلا موي بي حال لمي داف لپ بار حال لاكاي دافي مني بنن سيرين بي تي داس بنن كاتيجوري بي موي منهم ربن مرقن بالاشاره ki mom day bolé yar la ak yégal la ci yalla ké mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé gi nga gis nit ko xamni day yegg defaruna tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako bonu pi yalla fek nako ci dogal dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fek mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu téxel la tudoto téxé di bamuk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhabbi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man bu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay munuko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko dog mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi

neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangululé nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamné nima ko waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamné néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonx ñu da wex te pourtant mokal nañ téré bi yalla bi mokal nañ téré bi yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu né ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu né fi buy lek ci taw lay top cheikh khadim buy lek ci taw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxé bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la dé hafizul qur'an la dé di sour la fi jàngalé di sour mané ko yow da nga yaq say do nga kay wér ñaat la la waxon fekk bu ñëwé mané ko manon man na la fay wér 50000 waye nak da la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay mané ko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñew mané ko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mëna mané am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci jangale waye bu fekkante ne xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken mënu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeen nañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nuppi nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saaga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeko ko tek yaron sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeko ko tek man ñoo ñe sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñu ko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci lo ñu digal ñu def lo ñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni

أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني موخ لي نينا بورام خام خام يي نين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك ولي يالا يي نين دي ديغ مونيا موني ньоك شهداء يديوان تي بدر ньоيام موك شهداء يديوان بدر ньоيام ñuni ha muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakaru jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaariyam jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaariyam mune ko fo jëm mune ko Touba la jëm damay siyaré ci Seigne Touba mune ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day baganté rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day baganté rek Seyna Awul Sukhari néna borom xam xam yi maandu yi tagal yalla ak walli wi kasu ada mune ñanga ci seen bammel di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah Paw Seigne Modou waxtanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi nodd de jang sur ikhlas fukk yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bo bu nga siyara ci wala nitu yalla bo nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma man ma onore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nopi daldi jang la nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna ataynakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nopi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam
yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma'u nuraini mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagnuko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxan sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam luga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg muni ah ñëmewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam cheikha ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey señ sama mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé niko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonnta sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi matna wër mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti sourate ikhlas defal leen ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokki dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci nak ci xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ci defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jisaakumullahu khair jisaahi ño ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma
xeyna félicité ak ñaan ak yoyu xakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñing leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biye di dem di waxtaani di ñew legi daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaani diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fay la saxaan ba loolu nit la ko yàlla defal waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la saxaan ba al jasaa al ihsaan ila al ihsaan nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax ni mu waxee ni borom xam-xam yi lenn ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat mooy sa jëfi bopp wa aqarat mooy njaboot gi yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def bam ne uwee ci biir soom ba lam mujj a def ñu taxañ dénd bi wa aqarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina say doom yi nga bàyyi addina njaboot responsabilité la na ma ko waxe woon ci waxtaan wu jëkk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la mu ne waaye nag man yàlla dencal naa leen ci aw yiw ab yool bu mag wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yéen fitna alal lu ko gën a nekk fitna amul waaye lu tax yàlla ni alal jooju ma la jox nag tam nekk fitna ci yow dencal naa la ci ab yool am na yool bu mag boo ci mën a def boo xam ne mi ngi may xaar mooy li ma waxoon léegi mooy nga def ci sadaxa jaariya alal day fitnaal borom day fitnaal borom ndax àq yàlla da cee nekk nga war koo génne àq nit ñi ne ci wa nga war koo génne sa àq waajur ne ci nga war koo génne sa àq njaboot ne ci nga war koo génne yooyu yépp nag boo ko mëtalut fitna rek la lay jural ndax alal ji bul yaakaar ni nit ñi ngay romb di leen traversé amuñu ci wàll am nañ ci wàll ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen seen àq daa ne ci sa alal jooju soo ko xamee ak boo ko xamut boo ko xamee ak boo ko xamut àq yàlla ne ci yàlla nag ni wa anna allaha indahu ajrun azim ku fexe ba respecté àq yooyu sab yool bu mag mi ngeeg man ma téyel la waaye wa awladukum fitna seen njaboot bi fitna la doom lu ko gën di fitna koo xam ne bu feebare dootoon nelaw buñ ko jàppee dootoon nelaw bu doxee dootoon nelaw mu ngoog rek ci fitna ngay dëkk fitna la waaye nag boo ca jëlee sa responsabilité def ca la nga war a def yàlla ni ay ca yool baa ngi fi di la xaar bi matee jàngal jàngal ko bi matee yar yar ko bi matee dencal dencal ko bi matee oriente oriente ko ay ca bu boobaa indahu ajrun azim sun borom nee na indahu ajrun azim tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar waaye boo ci jëlul sa responsabilité it nag nga dégage sa responsabilité ah léegi saxaanu fitna la saxaanu fitna mooy ñëw maanaam li ma bëgg a wax saxaanu yool mooy ñëw laa wax saxaanu yool ba mooy fitna ji nag mooy dal ci sa kaw moo tax mag ñi daan wax naan jooyi gone moo gën jooyi mag xam nga maire yi ne ci internet bi di bis bis yi jooy nii buñ fexewoon ba seen doom jooy konoon tey duñ ci jooyante ndax ñu ni jooyi gone gën yooy jooyi mag gis naa ci wajur woo xam ne moom nee na moom nee na ci mars yi amoon événement yi amoon ñu jàpp ci doomam tëj ko ci moom nee na loolu fierté la ci moom tant pis tant pis moom nee na fierté la ci moom yàlla ni la woon fexeel ba kaw suuf bu fi kenn ñëw di yàq sa doom bokk ca ña doon yàq ñu jël ko tëj ci kaso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow nee nga jàng alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minnal jinnati wa nas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ak ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal ku dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lolu ci jité system bi lu mu am diine la wax na am diine ba gëna am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu system bi mënu la defal lula jariñ mënu ko loi system be ko teunk te sañu ko jéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni te ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengën won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksarhum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité

l'islam mom fu waxe masjid rek dako ngagn dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fuhul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadiy sakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon dañ waaw serigne daara yi dañoo compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mënta wassé mënta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bu leen yar xex diiné mëna ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé té yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko setané lañ formé tek setané bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yoru ñu len bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du leneen waye daare sénégal ka nekk fongalemi nak amna ko nekk fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongilu mi xamul koy eta xamuko lolu mandute moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni doom ñu melni ñoom Mustapha Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme ñu ko tuddé amna né ñu ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha sa fi samanina ñoo bokk yam ilaha sa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nekk ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nekk daara yi public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko djib ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennale alcorane ab yar sero abiyar sero wa ndem daara yoyu ñoo muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ñoo bokk yam rek
toj tal ak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bop sar sax day gëna yok bopam sar motax yaakaruma yi da na ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara république waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara république mom bu ko état ubbé walay dañ rek ci lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara république ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñëmoko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañuko ko alquran ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tuba bi nak yomb nañu convaincre yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né sun kanam la né ban yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yeen lu ci len ñu jangataat alquran al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi seigne touba neena bobu tere la jappoon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak njub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi
wa mu'aymanun alayhi ma nga may debal leg min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yont yalla musa système yont yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatu ukhra du système de ad système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga fi rek ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu taxem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp saxaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara mini politique la bopp saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égale politique politique plus politique égale politique égale politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du don conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen وننسل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا موي تي باي وون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا موني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ngariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané afuk taxéni qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu ñu ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi mom tere bi mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في دعبي مرخص برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا منيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermane yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni sur rahma ndax dom adam mom da fay joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lu la system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gison niub alquran boko gison yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaam di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله بند نم بند يفري دو دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoo ñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli si amudi bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بونك منوتي دي جيم رك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax Seigne Touba ni izama talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom Seigne Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihil jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma don wote dekretena bisu alquran nga xamni legi lolou dekre la dekre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax dekre bobu benen dekre man nako fi jele wala kulli hal dekretena surna alquran dekreta ben fon kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni sahar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mën nako fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mën nako fe jele mom system bi lu fi dekkere def dekkere mën nako fe jele waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam
décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

بس مودي من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تابي في مود ده نفسه عن بعدين واتي تي بعدين دمتي في فيسبوك بي أمن بن لوجيسيال خاين بعدين سينا على فوق بعدين دمتي يوتيوب بنون لا بعلم بلاتفورم يجا هم دال مملة راجع هي أولو كي راجع قصيدة أونلاين بأم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ti nga am ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapend Ndiaye gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji Mapend non lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun wax ñewon na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañu ne dégg di nuyu Serigne Wali Fay akum njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye na mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel ay yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax nañ ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala bu don systemul islam bi may wax bi ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom ko leré dana ko respecter dana respecter ko leré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi ko leré ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar te fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam mu am waye yalla ko nam kon ku ne wonen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono isni bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoñu ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënonu rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele way bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bés bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër, nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Ban ca dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek, kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyee leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

bi ñetti témèr la ko jox légui est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa dong ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois né ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniko dem ci ko xamni fajum wolof dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñakk ko tabax kat mi ngi ni sunu ñakk ko tabax sunu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi mané ko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngay na bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxumal dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fébar té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool bëc ci demb fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadir la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj da xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sax waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu dew fas bu dew daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek dëgg rawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek rawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bim ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem Allah ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji niko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mo sotti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaron sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji nak wa lu ci pexé muna man dama na ci pexé amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fe la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tax nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna nima beugé mune mako dégg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma dégg mune dana la ray mi ngi ak paka néna mi ngi mu den ci ron gëganaayam té néna dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam ñalaw ñu jox ko añ tal ataay ji naan ataay ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibar bi mune xaaral ma nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mune kon beccëk bi na nelawlu parce que ndax liñ wax deugul wala deet bimu teddi di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet

mu yor paaka, mu wañ loxo bi nangu paaka bi, tër ndaw si rendi ko. Bim ko rendee, ñëw ci rambaaj bi jàmm boobu seen jàmm bi ni ko rey naa diw de. Mu ne ah lii nag de bu ko ay bokkam yëgee. Awa léegi lu ci pexe mu ne ah nañ ko suul ndànk rek kenn bañ a yëg. Nañ ko suul ci ginnaaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañ a yëg. Bu ay bokkam waxee rek ñun leen daaxee xii rek dem kenn gisu ko. Ñu daal di koy suul déclaré ni diw dafa seet seet dem kenn xamul ci moom dara. Bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moo ko rey suul ko bu ngeen ñeem wan leen fam ko suul. Ñu ne ko nañ dem mu ñu dem wan ko fam ko suul ñu wax gis ndaw sa. Ñoom tamit ñu daal di dal ci kaw waaji rey ko bokki waaji ñëw dal ca kaw ñooña ñu xeex mbooloo mu dul jeex dee ca. Lii mooy ab rambaaj. Lii mooy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxoon na ko ni ko ab rambaaj la lay jaay. Rambaaj moom moytu rek moytu rek. Jëlee nañ ci ku ñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu. Ñenn ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu. Mun yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadd man lii maa bayna lixyeyhi wa maa bayna rijlayhi daxalatul janna rawahu tirmise. Mooy addis bële ba tey rek ma jukkoon a wax. Mun yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne nii def na effort ba garanteel ko li ci tubayam garanteel ko ko ba du ko def fuy jur coow. Li ci tubay moom saa boo ko defee fu la léwul ah bu feeñee coow doo nga lay jur nag coow doo nga lay jur. Mën na jur rayante sax nag mën na dem ba jur rayante. Mu ne képp koo xam ne nag takk na ceinturam garanteel ma ko ba du ko dugal fuy jur coow maa ko garantil àjjanaam àjjana la jëm. Képp koo xam ne nii li ci diggante ñaari ngaamam yii sécurisé na ko garantil ma ko sàmmal ma ko ba du ca génne mukk luy jur coow mu naa mu ne àjjana la jëm. Man yedd man la wax de. Ku ñu wax Uqbata ibnu Amir dafa mas ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaw yow ki yàlla yónni maa najaatu fu nit di mucce. Question bu am solo la maa najaatu yow ki yàlla yónni fu nit di mucce nag. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko amsik alayka lisanak ku bëgg a mucc jàppal saw laam mi. Ku bëgg a mucc mu naa mu ni jàppal saw laam mi dee ca wax loo xam amsik alayka lisanak ma najaatu ya rasulallah ku bëgg a mucc fooy jaar. Ku bëgg a mucc fooy jaar mu ni ko amsik alayka lisanak booy wax deel wax lu la wóor booy wax waxal loo mën a waat. Sayidina bi Moussa nee na mas namaa wax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow ki yàlla yunni ayul muslimina afdal waa ana julit ñi ku ci gën julit l'islam yépp ku ci gën. Nee na yonantu tontu ma ni ma man salima al muslimin min lisanihi wa yaddihi mooy ki nga xam ni sécurisé na làmmiñam ba du ci lor benn julit waaye sécurisé na loxoom pilimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga maanaam agression verbale agression verbale fexe na ba làmmiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale. Làmmiñam ak pilimam fexe na ba du ci agressé agression verbale. Xam nga agression verbale wax naa ba tay ni mooy indi agression physique. Bu ñu xoolee leader yi leader yi politiciens yi agression verbale ñoo ko fi gën a man. Agression verbale ñoo ko fi gën a man. Journaliste yi agression pilim ñoo ko fi dàq. Ñoo ko fi dàq. Yonent nee na julit dëgg dëgg dëgg dëgg ki gën ci julit ñi mooy ki fexe ba mucc ci ñaar yi. Ki fexe ba mucc ci ñaar yi sa pilim doo ci agressé kenn. Waaye sa làmmiñ doo ci agressé kenn.
yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wa salam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wa salam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa wor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndek li mi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa wor ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawmo bakkar bu gëna reey loolu yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk mukk mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gem ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gem ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama cey bi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man na ko def way ci kaw condition yi mu ni waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi teyli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko ba li yegale yow moto bëkk nek kon lool day netti nañ ñuko waaw lolu moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek boko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defon yaramu neen sax waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defon yaramu neen sax la gaay yi danañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférence yi bëgg gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayyidna anas ibn malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonné bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bipp bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar bu ngeen niwu rek ngeen layo ku yey ma jox la deug
wala ngeen lijeentiko fi ci adina bala ngeen dem bu fekkee Moustapha Sama tooñ na ko ni Moudou Balma coow la jeex yàlla effacé yoonu yàlla nekku ci boobu nag moo gën a bari léegi boobu moo gën a bari di tuumaal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partagé di dem rek léeg-léeg man damay jaaxle man léeg-léeg damay laaj waaw lu bon luñ ci partagé lu bon yow la war a na daw seexlu ko di ko sori mu ñëw nga gàttandoo ko sa ñaari loxo fexe ba ñëpp jot ci subhanallah la xadra llah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha haulaay wala ilaha haulaay dara jëru ko dara jëru dara jëru ko dara jëru ko kon anna mima muy rambaaj jikko la joo xam ni naousu billahi minha ñun ñëpp nañ ñaan yàlla musal ñu ci nañ ñaan yàlla musal ñu ci nañ ñaan yàlla musal ñu ci nga xam ne feebar yépp feebaru rambaaj xawma feebar bu ko ci gën a garaaw moog feebaru jiw waaye fen ni leen kaay fen ni leen kaay anam mima rambaaj kon cancer de foie yi ñu doon waxtaane mu war a mat fukk tey ñu doon waxtaane cancer de foie bi ñu tuddee anam mima nga xam ne moom day yàq xol du ca yem yay yàq yaram du ca yem day yóbbu nit borom safara la qadarullah wala saman mandarga yi nag yàlla misaal nañu ko ci alquran nee na mandargam rambaaj bokk na ca kullu alaafin waat da koy yomb lool waat waat mbilim lacc mu ni barki sëñ Touba barki Alhaji Malick mbilim lacc xam nga giñ nag ak waat du benn loolu sax giñ la du waat maxumut waat moom mooy billahi lesi la ilaha wala wa rabbul kaaba wala yu mel noonu daal wala teg sa loxo ci safara wuy tàkk ila axirihi mu ni du yem ci man a giñ waaye Hamas Hamas la dafa spécialiste ci mën a rambaaj ba bët bi bokk na ci élément yi muy jëfandikoo pour rambaaj lammiñ mi bokk na ci élément yi muy jëfandikoo pour rambaaj Hamasim du sa yam de masayin masayin tank bi mooy gën a gaaw fu mu teg bi bu fa jógee teg fa feneen maanaam kër gum dugg daal bu génne dem ci geneen kooku mooy masayin waaye loolu lépp nag bi mu koy def binamim xam nga bu fekkoon ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waaye nag moom binamim doxam bi yépp binamim ngeen baal ma manaayin lil xayr du def lu baax te ku bëgg a def lu baax mu tiyee sa lox am mayo tiw mii ngay jox sa alal ji ah mooy yow de yaa ñàkk fu ne ah waaye man comme béréb la boo xam ne nii béréb yàlla la te yàlla lañ fay liggéeyle yaa alxuraan lañ fay jàngale wala béréb la boo xam ne hôpital la dañ fay faj way néew doole ñi loolu koy wax dëgg yàlla xanaa ma def fa sama alal ngir dimbale way néew doole ñi dara néew ci mu ne mo juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de mu ne ko yow de wóote yaa li alxuraan wax alquran neena dedet li waaji wax dara du ci dëgg juróom ñeenti wala kaana ku leen defar doo leen fukkeel ñu lu tax yàlla ni boo joxee benn boo joxee benn ma multiplier ko juróom ñeent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow benn dong nga joxe benn yàlla multiplier juróom ñeent teg te muy fukk mu jox la kon ku la gëm loo loolu Abraham Badj Abraham Badj nga xam ne xaas taa jafe de billaay xaas bi yiw li nga ci daj ba am ko boo ko joxee da ngay ñàkk de manaa'in lil xayr manaa'in lil xayr kon sëñ Modou loolu mooy mawdu biñ andi woon ngir waxtaane ko muy cancer de foie
dañ koy tuddee ci arab al amradul khulub feebari xol yi, wala boog al amradul xalb mufrad bi feebaru xol. Nga xam ni jullit bu nekk war na fu mu tollu di visite xolam, di ko seet, di ko nemmiku, bu ko nare dugal ci buntu rambaañ mu daw, buntu fen mu moytu daw, buntu war. Yep, dinañ ci ñëw insha allahu taala, bu ko yàlla defalee tawfiq. Moo tax jullit bi ñu bëgg fu mu toll muy regle boppam. Sayyidina Omar neena woon radiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, dee leen xool seen tension bala yàlla xool seen tension bi, dee leen xool seen cancer bala ko yàlla xool, dee leen regle seen bopp di yar seen bakkan bala ko yàlla yar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, loolu la Sayyidina Omar waxoon radiyallahu ta'ala anhu. Kon nag mbir maa ngoog, ñun ñëpp ñu ànd muslu yàlla ci rambaaj, muslu yàlla ci feebari xol yooyu, ci war may yonantam bi alayhi salatu wasalaam, bi jaay sayxina cheikhul khadim radiyallahu anhu, sun borom musul nu ci parparloo, ndax parparloo daa bokk ci yi nga xam ni day yàq di taalum réew. Mbir bu ñëwee lu metti metti wax ci lay dëgg te yàlla tax, wax ci lay dëgg te yàlla tax. La ci des nag yàlla xam, nga bàyyeekoog yàlla. Moo xam imam bi la, moo xam sëriñ bi la, saa bu jengee jàdd yoon nañ ko jengar ci. Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala kër bañ ko defee président de la République, moom moo sàkku woon conférence de presse mu ni, yéen peuple bi ma jiite maa ngi leen di ñaan, waxtu ma jengee na ngeen ma jengar ñi, ndax gënuma leen kët da ngeen maa teg ci seen kanam rek. Benn waay bu foo yooy, bu ñàkk solo, bu néew kàttan ba mel ni Moustapha Mbaye Sall moo jóg rocc jëësiyam, ni ko gis nga boo jengee sama jëësi ji laa lay jengar ñee, du ma dem woote conférence de presse, du ma la bind leetar, jëësi ji ci laa lay jengar ñee. Sayyidina Abubakar Siddiq daal di toog sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg dong boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma, bi ma yàlla booleeg minita boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma, alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg peuple boo xam ni bu ma jengee ñu jengar ñi ma. Kon xanaa yéen leader yi, yéen njiit yi war ngeen cee jëlee comme leçon, ba fekk ay julit ngeen, waxuma sax ku dul julit sax war na cee jëlee leçon, waxumaa nag en tant que ay julit. Kon nag Moudou waxtaan waa ngoog, ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di nuyu mboolem diaspora bi, di leen ñaanal ci seen taxawaay ñoom tamit, di ci nuyu ku mel ni Serigne Mor Mbeng, moom xam ngeen ni moomit wëllëre la woo xam ni saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw bu fii ci daara ji ànd ak rakkam di ñu wax Sëñ Ngañ. Barki démb rek Sëñ Ngañ ak may woo di ma jox ab yóbbante boo xam ni Sëñ Mor moom moo ko jox, mu jëm si ci man ak ku ñuy wax Sëñ Mohamed Mbaye. Taxul ma ràññee ko nag, waaye dama gis mu yónnee ma ay addi yu jëm ci daara ji, waaye turam rek laa xam nii ci Mohamed Mbaye. Ah, moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel, daana faral def rek bu woote ni man la Mohamed rek daal di dugal addiyaam, waaye taxagut ba tey rek ma xàmmee sant beeg yooyu. Ñoom dañ ni làqutu di def ngir yàlla, yàlla neen yàlla fayu yiw, di nuyu Serigne Waly Faye moom tamit. Sànq rek maa ngi recevoir addiyaam ji muy jox daara ji, nee nañ ma yónnee na ko. Jasakumullahu xeyr jasaayhi ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay, ci ànd ak ñun ci émission bi, woote bi, nemmiku gi, ñaan yi, loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyuwoo. Am nañu bari ba consulté Skype bi, da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeen ñi di bind message, mais maal asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko liraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu, parce que bariwuma lu ma koy lire, parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utiliser duma ko utiliser noonu. Loolu ngeen baal ma ko, waaye du mukk ak ñàkk yëpp, yéen ñëpp lañ safoo, yéen ñëpp lañu faale,
am na ño xamne dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajje ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamne dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lu mu gatt gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yi man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masal lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasal abati anbatat sanabila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala ñere ngeen jëf señ modou nak ma nuyul sama wëlëré señ mustafa mbay señ mustafa cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصيد أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji yi ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ni nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appareil bi di wane tawat ji nekk ci biiram bindal ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub waroon na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn al xiiba walaf di ko wax li ñuy tudde jëw al kibru walaf di ko wax rëy al xasadu walaf di ko wax kañaan namima walaf di ko wax rambaaj al ujbu walaf di ko wax naw jëf ñen ñi naan ko maanaam lu ñu wax ni ci walaf dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. Al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu walaf di ko tuddee bañeel bañeel gu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee ria walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moomit ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom Rabi Sow Jàlla wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina lahu ddin unnafaa wa yuqimu salaat wutu sakat wa salika dinu lqayima. Ñun yàlla digaluñ leen ludul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen ludul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jëf. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ne ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier, wala bokk daf koo misaal ci yonti yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñ borom nangu ko. Dang koy defe ni ko Muhammad defe woon, muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy dang koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi, nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook. Waaw, dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunnas Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñ borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina lahu ddin unnafaa wa yuqimu salaata wa yuutu sakkaat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa aatu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen roy waay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad, man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad, na ko Muhammad daan defee nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek, direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te bala am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla bala am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maaluhu riyaa annaas. Rikk waay ku ci bañ sa jëf sànku. Mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man. Bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye dang ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala daa. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw, sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko. Wala daa lor nga ko, bu ko ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu. Waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal
ëhlu ngistal riya muy ngistal ëhlu ngistal sun borom neena yom mëna ñoo xam ñu ni waaw no leen di xame mu ni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ëhlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame mu ni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñàkk bañ a joxe ndax bu ko joxewul waa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de da rus rek waa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tee joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi seigne abdourahmane mbacke jar muni del xol rek bo sanne sa beut leg gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té junni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni yesu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foie lay legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxé fa la yam kéro ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga daan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yónnee yàlla taxut. Loolu sëriñ daariye ma koy jàmbat. Bañ ma ko jàmbatee aay bi laa leen jàngal ni yàlla waxoon na ko bu yàgg kat way saa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oo na naas doom jaatax doom jaatax. Xam nga wuute nañoo ñi nga xam ni ay ati ati at ña nga yëkkati seen alal di ko yónnee ca daara ja te seen doom sax nekku fa ñooña la ñuy def yàlla tax seen doom sax nekkul ca daara ja ñooñu xam nga bu fa seen doom nekkoo nit bu fa seen doom jógewoon du tax ñu arrêté lañ daan defal waa daara ja isa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas yura oona naas. Waawaaw yaa daan fay courant jumaay quartier bi jumaay quartier bi yaa daan fay courant bi waaye mosoo dégg mukk ilimaan ja wala waa gox ba di ni jërëjëfe yibra xujja waay jërëjëfe yibra xujja wala wala yibra dégganloo jërëjëf ndax moom day wax dëgg yàlla ata ngi nii moo xam ni moo nuy fayal suñ courant loola tax nga ni waa jàkk ji daal bàyyi leen foofu nangami ata ngi nii ma di leen fayal courant musuma dégg sax ñu waxtaane ko kon nag man pare naa ci suñ borom ne yàlla taxut yàlla taxut jëfe ji yàlla nangu mooy borom day jëf ba tële bu jëfee ba tële nga xam ne léegi mënatul daa mënatul yàlla seede na ni waa ji mënatul gis nga keroog boobee nga tëlee ba defatoo keroog la yàlla di tàmbalee bind sa tuyaaba mboolem loo daan joxe par weer bu weer dee yàlla note na ko ñàkk ngay joxe du tee yàlla continue di la note yow ndax da ngaa dem ba mënatoo nga xam ne bi ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëgg ku la tagg te kenn tëggu la taxul nga bàyyi bëgg ku la gërëm te kenn gërëmu la taxul nga bàyyi da ngaa tële mooy li nga doon joxe da nga koo mënatul ndax doomu aadama yàlla ko bind ci tële doomu aadama yàlla ko bind ci man ba yàgg mu mën a di suñ borom ni boo demee ba mën a di nag man keroog laay tàmbalee fay man bis bi nga mën a dee ba tax la nga daan def defatoo ko suñ borom ni keroog laay tàmbale man nag di multiplier nag say tuyaaba xanaa tubaab bi nga xam ni sax dama yàlla baal du ab jul gémul dara fexe na ba yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyal mu wutal la li ñuy tuddee retraite retraite ndéem tubaab bi mooy fay retraite mbete yàlla ndéem tubaab bi mooy fay retraite ma wut mbete yàlla kon mbete yàlla mbete yàlla waaye bu fekkee doom ja newoon te daara ja doon nga tax nga doon def bu doom ja jógee nga arrêté yàlla taxul woon yàlla taxul woon de amaa nag ki nga xam ni wax naa ko sëriñ daara yi ki nga xam ne moom da ngaa signenteeg moom contrat ni ko weer nangam nga may jox bu weer dee mu yëkkati loola jox la ngir da ngaa signenteeg moom contrat jàngalal ko doomam ji ci ñetti at ñeenti at juróomi at yaa xam bu yàlla dogalee contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw waaw am nga droit arrêté dara nekku ci am nga droit arrêté wi saa xaamu ila salaati xaamu kusaala contrat ba jeex na moo tax contrat ba jeex na su booba am nga droit arrêté am nga droit arrêté. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni maa dégg ci sama nopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ni suñ borom nee na anna axni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi maai xayr taraktuhu wa sirkahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam rawahu muslim. Sayidina abi urayra nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam def ni suñ borom nee na man yàlla doyloo naa wulis ku may bokkaaleeg dara man yàlla doyloo naa wulis ku may booleeg dara man yàlla ëpp naa ñu ni ma booleeg dara mu ni képp ko xam ni jëf na ay jëfam te jëf ya ba ma ko xoolee am na keneen ko ci am wàll ku dul man yàlla nee na ma bàyyeekoo jëf ja ak ka nga xam ni moom la ma booleel jëf ja ma boole leen bàyyeeko ko ñoom ñaar man yàlla doyal naa képp ko xam ni da ngaa jëf yenn jëf nee na man yàlla ma xippi sama bët xool jëf ja ba ma ko xoolee gis ni jëf ji am na ku ma ko bokkal am na ku ma bokkal jëf ji mu ne am ni jëf jaag waa ji ma ko bokkal yépp laay bàyyeeg waa ji man yàlla doyloo naa wulis loola hadis bu daw yaram la bu mot a bàyyi xel jëf ba noppi yàlla xool jëf ji nekkete jëf ji bi ko waa ji jëf yàlla ak moor xujjaa tax yàlla ak yibra dégéen loo tax yàlla ni bàyyee naa la ak jëf ji ak ibra dégénloo
jëf jëg yi ma dégg noo yëpp bàyyee naa leen ko. Ahlul ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlul ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlul ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ilaahuhum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diit diital ba dar ñeel minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahim moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda dene nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni yibre digen lo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ilaahuhum kusaala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquuna ilaahuhum kari'un te buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ni wala yunfiquuna ilaahuhum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Basirou Mbacke xel kom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñu dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmmeeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ilaahuhum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaas billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaas billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàlla bal raana àlla xuluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal raana àlla xuluubihim maa kaanu yëg si boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañuy joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
batax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu toll ñaari junni ya mu ne ah kay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal joxe bu la neexee joxeel ba ñépp seen mu ne waaye nag man xol bi laay seet de xol bi suma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko man xol bi rek laay lijjanti man yàlla sa xol rek laay xool bu la neexee siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal jox ko ci nga ko war a jox bu kenn xam mu naa mu ne bu la neexee joxe ko ba ñépp seen waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe mu naa mu ne note naa ko note naa ko siran wa alaaniya lu la ci neex defal waaye nag yàlla xol bi lay yër dinaa ko wax ci kanam ci hadith yonentu sallallahu alayhi wa sallam la jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni dégg naa ci sama nopp yonentu alayhi salatu wasalaam mu ni inna awala annaas yuqda yowma alqiyaamati alayhi rajulun astudhida faatiya bihi faarafuhu ni'matuhu aw kama xaala addis bu gudd a gudd la ngeen bàll ma ma xawa sëj tuuti mu ni moom yonentu alayhi salatu wasalaam ci addis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko nettali mu ni njël bennuk ñi ñuy jëkk a atta yowmal xiyaam doom aadama bi ñuy jëkk a atta yowmal xiyaam man nga wax ne mooy ahlu ahlu riyaa ahlu ngistal waa ngistal nee na ahlu ngistal la yàlla di jëkk a atta yowmal xiyaam ngistalkat yi nee na ñoom la yàlla di jëkk a atta yowmal xiyaam mu ne ke muy jëkk a tàmbalee mooy ki nga xam ni sun borom tabaraka wa taala daf koo wërsëgaloon fii ci addina lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg nee na sun borom ni ko waaw yow diw sàngam wala sax ni addis ba tëdde mooy waa ji nga xam ni yàlla subhanahu wa taala da koo may kàttan may na ko kàttan may ko physique may ko xam-xam muy jihaat yoonu yàlla di raye ni day yëkkati baatub sun borom tabaraka wa taala nee na yowmal xiyaam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow kàttan gi ma la joxoon xéewal gi ma la joxoon muy xéewalu kàttan ana loo ma ci defal nee na jaam bi ci boppam mooy tontu ni ko kàttan googu day xataltu fiika ata astadhidu wallahi kàttan gi ma joxoon daanaa la ci xeexal ngir yëkkati kalimatullahi heelhul yaa suba ngoon ne sun borom tontu ko ni ko kasabta waxoo dëgg kasabta waxoo dëgg walakinaka xaatalta li an yuxaala jariun faqad qiila ne sun borom ni ko waxoo dëgg ba ngay xeex taxuma dangaa bëggoon nit ñi ni diw gërye la diw jàmbaar la mu ne lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jàmbaar la diw gërye la diw ko am fit la mu naa mu ne nit ñi wax nañ ko waaye man taxuma kasabta kasabta nee na bu noppee ci jaam yooñu nga xam ne ñoo doon jaat yoonu yàlla te daan ngistal mu ñëw ci borom xam-xam yi nga xam ni ñoomit dañ daal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye en xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul réew mu ma demul pour warate fa amul men réew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ mafa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi bañi mbëk miri. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax. Mina mu ne dara Yalla taxutoon. Dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta. Waxo dëgg daara ja taxuma woon daara ja taxuma woon xam nga lu taxona mu na mu ne li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo dëgg de kasabta taxuma woon ah waaw man limay jàngalé lepp ak ñi nga xamné jàngal na leen ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neenañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bu dé borom alal jëlam doon dépassé dé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam ni la ay ca ishab ila nari la qadara allah wala samal awal yawnu safara la qadara allah wala samal bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu

jotee ñoo la koy taajal te mosoo leen joxoon baaraam. Kon bul joxuñ waa mbedd mi. Moo tax sëñ Modou Moustapha Fall moo mi ni wax dëgg yomb na waaye jëf dëgg jafe. Ma ne ko wax nga dëgg, wax nga dëgg, wax dëgg yomb na waaye jëf dëgg moo jafe. Jëf dëgg moo jafe. Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan mooy ngistal dani xaqiqatu riya ladal akyaasi yiqaw qurbati li qasdi naash. Lu simple nee na dëgg dëgg ngistal ëhlu ngistal boo leen bëggee xam mu ni bul sonn, bul sonn ñu naa mu ni mooy koo xam ni, mooy koo xam ni jamono bu nekk mi ngi def lu baax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu baax waaye defam lu baax lépp li qasdi naas nit ñee tax, nit ñee tax de li qasdi naas. Bu ko nit ñi doon woon wax ba tey rek bàyyi na ngeen baal ma waay te ñaanal ma yàlla baat bi waaw. Mu ni nit ñi rek a tax waaw, nit ñi rek a tax li qasdi naas jaamu yàlla gum def dépassé alalam moo xam naafi la guddi la moo xam moo xam waaye nee na lu mën a def ci lu baax daal li xas dinaas nit ñi dong la ci jublu. Yal nañ yàlla musal ci loolu li xas dinaas yal nañ ci yàlla musal. Mu ni iqaaw qurbi waaye nag li xas dinaas aw iqaaw qurbati li xas dinaas xaqiqatu riya la dal ak yaasi iqaaw qurbati li xas dinaas mooy koo xam ni kenn mënu ko ci jaamu yàlla waaye yàlla taxut nag, kenn mënu ko ci dépassé alalam ci yoonu yàlla waaye yàlla taxut de li xas dinaas, li xas dinaas. Waawaaw da nga koy gis, da nga koy gis benn waay boo xam day toog ba yàgg mu ni waaw waa Touba ca kanam di man dama ci daan joxe sama alal ni ñëpp daan tege noonu laa daan tege waaye maa ngi nii suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là. Ah kon yow xanaa looloo taxoon nga daan joxe Touba ca kanam, xanaa ba ngay joxe Touba ca kanam yàlla taxul. Bu yàlla taxee ba nga ko joxee ba pare nga ciy pare def nañ ko ca sa koñ ak defuñu ko ca loola ña ko war a wax, ña ko war a wax danañu ko wax waaye yow nag bul tudd mukk la nga ca defoon. Am nga nag droit ci ritige lu jaarul yoon loolu l'islam may na ko ku nekk. Man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi loolu moom l'islam may na ko ku nekk waaye nag la nga defoon moom ba ko noona yàlla taxoon nga def ko ay ca dañ koo taalam dañ ko yóbbu mbadaxunam yow su yónneeku ci yàlla taxoon yàlla dencal na la sa pay ba noppi nuñ ko mën a def yàlla dencal na la sa pay. Am nga droit nag gis lu jarul yoon nga critiquer ko loolu l'islam la ko may mais bul tudd la nga defoon ñoon waaye ñun noo Touba ca kanam kenn dokku ñu ci woon a joxe waaye gis nga nii déedéet joxeel ngir yàlla rek bi nga joxee ngir yàlla pare ci pare ci. Moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci hadis ba xam ni Jabir moo ko solo radiallahu taala mu ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum. Sun borom nee na awma soxla ci seen bind bu rafet bii, awma ci soxla jekkal ba ànd ak jekk yan waa jekku di dem ba xam. Yàlla nee na awma soxla ci sa taar boobu, awma ci soxla. Inna allaha la yansuru ila suwarikum taar boobu mu ne awma ci soxla de duma ko xool de. Ñu ne waa yàlla looy xool ci nit ki mu ne walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Yàlla nee na man ñaar dong laay xool ci nit, ñaar rek laay xool ci nit considéré ko mooy lu ne ci xolam bi muy jëf lu tax mu jëf. Yàlla nee na ñaar yi rek laay xool ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko tax a jëf. Nee na ñaar yi rek laay xool ci nit. Bu fekkee ni xol bi dafa nekk ci bokk ci xol bi ñuy tuddee alxalbu salim, xol boo xam ni doo añaane sa mbokkum jullit doo ko yéene lu bon, xol boo xam ni àgg na ci alxalbu salim borom day mucc jëf ju yàlla tax
borom daldi mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolu de lolu nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolu taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolu yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabbare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin lu jafé la lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yagg waxe ñetti loi la luwaw mucc yowmal khiyam dem aljana muna mu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett ñeñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamat akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilm bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy baye bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serign bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serign bi ñutlu moy mu dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu la jor da jor ni fim beus da neex ci serigne bi
atax mu gëna bëss señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna bëss te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy bëss ba ak fi rek daldi bëss señ bi ñoot lu rek mu gëna bëss bim aksi waté wénen yoon bëss rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti tayli bi fa daw señ bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci taabam gi moy joy lo señ bi señ bi woko mu ñew ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni le mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna amu ne te tego ko ci ak xam fala ibada bidunil ilmi jaamu yalla mënta am jariñ mënta def effet ndare da nga xam misal na ko bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu juk kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ne xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman cété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waw mu ñu yow señ ablaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jëfewuko muna muni du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jëfewuko muna muni amul njariñ wala yanfa ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu sa soxna da arab bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek naan dama la soppu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jefewul xam xam dong xam xam nga jefewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jefewul xam xam
da nga jexewul xam xam bu lay mukk naan sama dum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay naan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la serigne bi def na lu haram rek daan def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema teweri naan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay naan bu neur won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñew mu naan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfete selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala lay sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière ngane ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ni ngoy teulé ni ngoy ñaka mané muna muni jëf ju selul non la mel wala jëf ju selul non la mel ngena jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolo sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit an-nasu kulluhum hulka ila al-alimun wal alimun kulluhum hulka ila al-amilun wal amilun kulluhum hulka ila al-mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al-quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دا توك با ياغ مني الناس كلهم هلكا نيت نيب الكو نان القران ني والعصر ان الانسان لفي خسر دوم ادم ييب بيرت نان يونت ني الناس كلهم هلكا من إلال عاملون بام ديس بروم خام خامي جيفسين خام خام mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yoyu ñu sété ni ñom perte guñ muna mune ñomit perte nañ ñi ni deer way muna bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adam di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek baras ci ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ mu sette ca illal ladhina amanu wa amilu salihat
al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé motax yaronte sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam bu ñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko mu tax loxom talib ba nga taxaw diko xol rek jid ji di fet ba dangaram jeex meunatu la fet sufi bi daldi doga japp jid ji genné ko tek fe taylib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor ali nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amon rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lay batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois meunatuma julli guddii 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddii 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lende mu wax set sayyidina abubakar sadiq neena yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amr bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah mo tax sun borom wax ci alquran ni
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف سن برام نينا موسى نغيستال اك مدام نغيستال منا موني كيف كيف موسى نغيستال اك مدام نغيستال منا موني كيف كيف ني وا من واو نيوم دانيي جابلانتي دي dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musse ngistal ak madame ngistal na mu ni dañuy solidarité ñu ñu solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fekk waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fekk ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yow mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañu solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel ngi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni nonu la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñ borom neena ñoomit dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci monsieur bëgg lu baax ah diiw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek baye ko fa dem fenen worna mané xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxna wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gissé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom bi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yami pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbalé won ci ak robinet day aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna salata wa yutuna zakata
mbaram ni yoy gay oyitu on allah wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal oyitu on allah wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaiika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yowmal qiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon musa nafiq ak madam nafiq musa ngistal ak madam ngistal musa ragal yalla ak madam ragal yalla musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ni lañuy dimbalenté alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé dé dañuy ko walisé dañuy ko walisé ay soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu nepp xeer ko ci lu baax xeer ko ci lu baax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy bataré ya koy jëkë li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëkë def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon bataré fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam té yalla tax nga xane mom du luñuy bataré du luñuy filmé su ko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé du ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu li mourir la bu musé ngistal di bataré mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ngeen djegal muko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jëf jissakum la xeyri jissa ñi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di leen ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nekk di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtu lay katan el ni yalla taxawul leen te sam leen ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbake niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

mat ci nebi hubbu saatihi señ touba neena lima poussé tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad munea muni bëgg aljina taxut bëgg matérialisme taxut bëgg taru adina taxut bëgg juma ji rafa taxut bëgg talibi taxut ñu ne ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu saatihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dem yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tun yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté Abou Bakar ak Sayyidina Omar radiyallahu anhuma Omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni Abou Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad alayhi salatu wassalam kon Abou Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li Seigne Touba xani motax mu bëgg Muhammad loolu la ko bëgge moy jëmmé Muhammad la bëgg mom Abou Bakar même bu nekkul yonent bëgg nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisee man Seigne Touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal lu bëgg yonent yalla Muhammad jëmmé ji la bëgg mini Abou Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah Abou Bakar da bëgg Muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad Omar mom da bëgg yonent yalla bi Muhammad nga xamni kon bu fekkon tani Muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abou Bakar nak même bu yonent bu xamna Muhammad nekku lu yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekku lu yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu saatihi lima pousse pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu saatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek jent yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neeku ma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke faré suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jeem bi suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom
dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek mune mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mu war na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako mune mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima warana bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahab mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahab mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan qadiman muskana li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man señ touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yentou yalla muhammad fi da'o na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفع المنا يم كن بقي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد أين لا فرد أين لا ويوالف نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind li hadar bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marixu ne yang koy netti li liri sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu ma la ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall mac sob la mu ne ah ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yi ñu netti li
bok na ci xisay yu netti kon bu fekkonté ni ndigal li ci Seigne Touba la joggé ñew ci Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jëfewul ndigal li mam Cheikh Ibrahim faal mom nak ni Seigne Touba bëggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba masdi misal ci mam Cheikh Ibrahim faal daf ni Cheikh Ibrahim faal de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa kër buma ko gisoon mu genn ma top ko ay tanki bi gennul kër gi neñu mam Cheikh Ibrahim Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba niko lolou Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci minul bayul qadim muniko Seigne Touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel bo xamni top ma topin bo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahim bama mune way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab muni len Seigne Touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib bi bako Seigne Touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib bi bako waxin la waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بو خني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كا بغي يوم الخام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغي اهل القران يوم القيامة فوا أهل القرآن نك فوفا غاي نه بو فكي داغا بوغ أهل الميسيك يو لول لم بدن تان تاتيو لن مورير بو يوم القيامة فوني دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوغ أهل البوليتيك يوم القيامة فوا أهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ أهل البوليتيك فوني دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow and dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem and dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax
lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi fay andu ga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ba yag am benn sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw ma li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax daraja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek me ñanante ko ahakay al marhum mahman ahaba aljana juma dëkk ngay dëkk nit ku ne kam bëgg fum dëkk fofu lay dëkk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Yalla yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba muné ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci muné ko xala bëgg Yalla ak yonentam muné ko al marhum aman ahaba bëgg Yalla ak yonentam rek muné ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ Yalla nuko digal Yalla monu digal ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen Yalla te munu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhadji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem resu bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba tax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne Yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi Yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani Souy Yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax Yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñu kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyel ci Muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay mu sab sabina bayna salim la ilaha wala wala ilaha wala mën tu nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom seynali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-sidqu al-amin
sidi xone biñ ko waxe ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane ñom ali ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñu borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu dafa dagante yalla te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yafi mu'jisatu nabi yajuzu fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax muné la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق ايا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ني واو نيو نيو ووتو سي كاو سوف دون لين نيم دون موني فالانبياء hujjaju rabbina mune ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al-qalqiya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune walli yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienté nit ñi won leen virus bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienté nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digëm ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu woleen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab kun nonu sama wali rek man yalla declarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexe yu ëpp la xuma bëgg adina yu ëpp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek
quelques personnes yi nga xamni dañoo jog di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donn yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lu wax laqad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok laqad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt comme mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt comme cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt comme nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti du tax mu gedd waye bu don kenena batay gedd na bu yag harisun alaykum dalena beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel
waye nak ci ñan mun xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun way rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci buñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de leen daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de leen di top ci li seen njariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil dé tibu lu yam loxat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu doon benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ doon noddu kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal gep man na ñoom massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man na ñoom massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankute ci ñak xam
naka la seen réew di doxé nan la réew mi li ne ci bi réew mi lan la serigne cheikh mën nañu mass ci umpel lolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wërtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo me ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na ma fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalub yalla jitu na lool ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu mu wa lu xew baren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu meuna nek la loolu meuna nek la loolu meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay la demé poser question sérieusement lay la ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mba mu def lu wërte def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom dañ da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bu cheikh salih mbake genné adina sest bim def mom cheikh muntaka
xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee addina ñu bari da neeru nañ. Waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglee problème bi, mooy jël caay bi juma joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew, tëj juma ja, boole ko million yu bari, jël kaalaam ni fiit ci ndiggam, dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp, lii nag caay bi juma la, li fi ak néewu ma ubbi ko du ubbeeku. Kero ku yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem. Moom Cheikh Mountakha ah kii la addina di soppi, kii ki yaakaar nga ni addina manes na koo soppi, ba bu waxee nga teg ci baat, yaakaar nga ni kii addina mën na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid, yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor, dara dara dara ci ngor, wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind, dara ci ngor. Ndax fu lay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha, Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu lay mësa tàkk ci biir yoonu murid Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam, xam nga ni ku ko def doo ko nettali de, wallahi ku ko nar doo ko nettali, ku ko nar doo ko nettali. Man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Jàkkaarloog dëgg gu weex tàll bu noppi doppi ci loolu laa mënut, kenn baal ma loolu laa mënut. Ba tax Cheikh Mohamed Bamba nee na xubbu jamil awliya wajaba, xubbu jamil awliya wajaba. Sëñ Touba nee na bëgg waliw yàlla yépp dafa war, bëgg leen dafa war, déggal leen dafa war. Mu ne wa kullu man haadal xiyaara ujiba, képp koo xam ne noonu nga nitu yàlla, noonu nga waliw yàlla, noonu nga koo xam ne yàllaa ko tànnal boppam, nee na koo mën a doon yàlla dina la yiir ba yowmal xiyaam, àjjana doo ko mus, àjjana doo ko mus. Mu delluwaat ci addisu hadisul qudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard. Sëñ Touba ni wa kullu man aada al qiyara, bu boobaa nag ujiba, ujiba ujiba mooy dañ la yiir ba àjjana doo ko mus, doo fa jaar. Ujiba yërmande yàlla nang koy dégg waaye doo ko gis. Ujiba, ujiba kullu man aada al qiyara ujiba. Tànneefi yàlla yi, xaritu yàlla yi, soppe yàlla yi, ku leen noonu, ku leen wan gannaaw, yow nga nekk ci ressources yi lu la neex wax leen, lu la neex wax leen, te ni jàmm ci jëkk mujj ci. Addinaa ngi suñ kanam, addinaa ngi suñ kanam. Waxoon naa ko, waxoon naa fi ni nitu yàlla nitu yàlla li tax mu garaaw, nitu yàlla li tax muy garaaw bu yëlboo en général ñi koy tooñ, te ñi koy tooñ ñëpp ñi ngi koy sukkandikoo ci diw sàngam, moom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen baay. Nitu yàlla loolu ko tax a garaaw, maanaam doom yi dañuy tooñ mu dem duma seen baay, fekk doom yee tooñ. Ndax bu baay yaroon ay doomam duñ tooñ, nitu yàlla loolu ko tax a garaaw, doom yee tooñ mu dem duma seen baay, doom yee koy tooñ mu duma seen baay. Naka noonu it bëgg borom xam-xam yi moom it sëñ Touba nee na luñu sopp la, moo tax mu ni wa xubbu lil ulama nudiba maa lam yasiu amila wa adiba. Nee na bëgg borom xam-xam luñu sopp la, mu ne waaye li fi ak borom xam-xam ba jéngut, li fi ak borom xam-xam ba jéngut. Maa lam yasiu amila, da am borom xam-xam yoo xam ni surtout suñ jamono bii nag, suñ jamono bii moo tax événement lu am njariñ la. Événement léeg-léeg événement ñëw
xam nga furitum geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaaxu bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni wayé nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari a santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sari a santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbalé ci dara waratu ko dimbalé ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu leen séparé moy lam gi rek ñun aaday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon ak demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntu ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju si ñew ñun la gor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guid génération Seigne Touba nekkone seen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na guide yalla neumul mbir mi jéxagul yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala
motax mu wax ni manan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna mo ni dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamanom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul li ñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang la ñi dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang la ñi dekk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang la ñi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn ñu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggéeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tuyaba ji gëna bari len bal wa ci bolewon hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg nga leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal len tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la sama gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg
dugg fi Seyd Abdou Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجحر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين جلو سيني وينن يوان تسيين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won ni bu ñenti waxtu jotee, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi hasmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu metti, amatu ñu leggey ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgga jangat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Senegal wala Senegalay du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaaraku ta'ala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yarantu bi ali sallatu wassalam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna na ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolou Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonima du dara luddul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم غا سوسال كو غا سوسال كو Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa yaari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yi buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambale moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faw nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfakul dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfakul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxnako waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom ding ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisse may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngir ok togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la len yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolem nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku weddi laaj ko Seigne Touba ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp mi ngi ko liggeel ci bir prison mi ngi ko liggeel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna Mina, muni taqvallahi, husnul khuluq. Mani nak jikko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu Senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah Seigne Touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline Cheikh Bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena danañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel mo xam temporel muna amuni boko jaru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline woné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga Seigne Touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla wan mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dundu nako dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mani lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma daldi del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaran sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama réew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa réew me taxon mune gis nga nak bo defale sa réew ngir bëgg sa daraaje réew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sha'ir bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il minodo takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man dole yow man xiyam deug fa man dole de dole man deug mani xana fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclaré na la guerre ku saga sama waliw rek déclaré na la guerre hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab légui nañ xol ba xam ndax wali wi sénégal yi nékkon baqiya yi néwon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaoulakh yi ñepp saga nañ leen sulli nañ leen saga leen ñepp wali wi ci sénégal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yépp légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu illaya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu illaya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرات ييب ديف نكو بنوبي مني بيم كو ديفه بنوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مين تي خيتي نوافلي سا بوكو سيني bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leyo bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leyo bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leyo néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may weursak sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom weursaku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di le gola seigne Moussa ka waxone walli day walé sang day sangé walli day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko walliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allazi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won koko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration won ko niko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bangok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow wali yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di geral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga sen wali wi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dée ci gal bu ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñew matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wallu déclarer na la guerre ku saga sama wallu rek déclarer na wallu yu Sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wallu yu Sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel comment ay gor jigen ñen bal ma ci baat bi ay complotteur n'importe quel comment traité nañ ko sun wali yu Sénégalais yi n'importe quel comment ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñaka yaw manam dal sen yon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxataluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxataluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan

bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekk la ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay rek yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak assatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nekk wax fu bu boba loola wax fu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo ligé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogal suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax ñi wax ndax rew mi suuf ci do ngox ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokk waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané seeni wajur etc ñoñ ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yeen sakku ci yeen ñaan arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal bëre bu nekk ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtaané alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci alquran mom nga xamni day déranger alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sékkal ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran wallahi pexé ma du massa soti mukk borom neena rabbi sitwa jalla يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سورة الصف مبارم ني ييرغي ني يورسيني لامين غير بغا فاي القران يورسيني فخه غير بغا فاي القران مبارم ني اصل دو مسا ام دي موني اك فخه يغن مانا تير اك خلات يغن مانا ام اك لو نين كو باغ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te nako beugé dara du ci medj mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaballahu ila an yutima nuruhu walau kara alkafirun muy ñaarelu ay suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tam ci beug fay alquran ci seeni lamine leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munu ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay ya abalahu yalla lankna borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subula bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé daara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amon ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara yi ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci biir daara ya julit ni alquran moy sen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñew nek ben dustur ñel kep ku gem yalla wa alquran dafa ñew nek hujja moy dog aw lay ci kan al mushrikun ci ningul ni yalla yalla ci ningul ni alquran dafa ñew ngir dag aw layam ëlëk ci kan musun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponk yoyu. moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñent pi yoyu moy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul ku ko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni euleuk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sutu wa jalla tem du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degna ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu gañu ñi nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci tabu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dekk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko defé ñoom ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internet yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internet yi li ëpp man indi lon nañ ma fi ay xala yo xamni internet la ñekol man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo jëlen ni leen añ jot na ñu wa mané dem leen yalwaan añ donte ñom buñu ñëwé añ biñu yalwaan buñu ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci señ daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya tara baya tara baya lolu moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibé yi di leen yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang muy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mani serigne daara bi moy xëc ci robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amutu mani baagi muy bay serigne daara bi amutu suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jinni bari go bo moytul juroomi témèr nga récolté légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwani yalwani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara dama len ko mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légui nak yalwan momu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko epp doole ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalel mbokam mum ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor leen ni ñom añ baangi ni ci kër gi mi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxaté ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo nopé ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan muni ha ko tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jégué ci daara ji ba ñi bi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mani ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani mel moromam mi jeewru ci daara ni koy yalwani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaan ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mi di ko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xale waxuma yeneen li way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arab yi motaxit mukk luñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arab yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara lolu may dara legui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internet yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram daanaka kuma da yow nak ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse yeen ko ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am luñ la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daar yu nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen dégg ni japp nañ ko ci jéng gu mu jéng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kasso de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyens lolou dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye تنزيل من رب العالمين محمد لي مي واخني ماكو واتي سي موم دي تنزيل من رب العالمين ميغي بايكو سي بروم بيندي في كي موم بيندي في مو واتي واخ دي سي يونت يالله محمد وايي تريوول ريك لا القران واخون ويسات لا عليهم اياتنا خال اساتير الاولين صاحب محمد ني يالله نينا يونت ني كو ياو ليغا اي ليب دونغ لا امنا ني لا في جيتو وان دان كو ليب ياو محمد ليغا واخ ay leb dong la risatu lallahi alayhi ayatuna khala asatiru awalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lol la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci ci dara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma d'accord ma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran liko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surtu ta yow muhammad sallallahu alayhi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñu déggé waru liman yakhsha wal dong la ci djiblu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mune benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërsa bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu nu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajuri jeppuñu ci du ko fa xaar de duko fa xaar ndax da fay diis ci mom duko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joge chuché bi nga don way ñu nan jaarna daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim duko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni bu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fikum ma tamasaktum bih lan tadlu ni ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati mangi ni dem yowmal khiyam mangi ni dem aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong do ci moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf
1: légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutu alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye budé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqara minal jinnati wa nas daara du ci mejj daara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alcorane lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alcorane da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoo ñuy karalé karé loolu yeen lank leen moy leen ci alcorane ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassatum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fajar fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barab seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu soori wutale jeng ñoñe dañu am ay moyen rek serign daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga moytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu takku sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokalu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mok alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maneko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam te bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maneko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du meuna xale bi ngir bëgg mu mokal jenn nako ngir bëgg mu mokal mu amé nako gis na bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu don daw baye mu ngi fofu bitim rew dima deg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jiti lolu sax mag dal magi doy baye lañu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dina fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacke waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi jox nan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karate ni mako ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw la wax kay ca kawa kawa kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bimu fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci salle bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkkat sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière nga ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken mu ni ma yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mu may jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gisate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ci xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kéro bañ koy jëlé ba japp ko fele ciotu sapori kéro ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma choono bi ma ci laj rek pour lan pour na xalé bi mokk alquran rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wër dara ñu xoo nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kéro serigne daara yi di ci di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol len te ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu doon ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci man len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañu indil benn yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mana indil benn yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek ku lo wasara bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay seet li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg buma ko meuna piyé fini légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tax alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yi bon yeko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jéma nirel ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gëmuñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuddu ma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem sëriñ yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifay baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifay baye tay bu fekkonté ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifay baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni kër serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la té ñom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëng ñu ci lu dul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témèr bé djuroom ñen fuk ak djuroom jënguñu ci kenn ñu jëng djuroom yi rek ah kon djuroom yi yaakel ku soos kon djuroom yi donga yi yaakel ku soos waye difu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu waw ñun serigne sepp suñ daara yi bo ngeen demé fekk fa do nga yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou diouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kaolax mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la suru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don seigne muntaha buñ ñe tay la suru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sixé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou assid dabakh bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangami at lañ koy tej cheikh abdou assid dabakh da ni ñokke juk taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na delo ci daara ja jangale alquran alquran du taxaw man abdou assid ma dem teddel ko pen bi wala wax de yam kola wax de yam na dem ci daaram ja jangale alquran man abdul assis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakari adina jo alakhira ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakari adina jo alakhira man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale xamne xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma luko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljab mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñinga degg ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay bi ñi titalé gono yi ci kër yi bu la sa doom masana lejeul dang ko nan yow kokki la la jëme mune nuut yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ñu am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon une solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp seigne khadim kep ku di mouride na la wër ni seigne touba lañ ci kasso bi mom ndax seigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ te ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa neena bu ngeen deme ba developpement adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngeen di watal ci yalla ni adina la wax de adina wo ma senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp luñuy wattu al qur'anul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man al qur'an ci wa senegal men rew mu man al qur'an wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci al qur'an sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci al qur'anul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri al qur'an jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nga son ci al qur'an di nab nabi mu jaral leen lu nek bis bu ñu wax ko fi dong ni leen man dama dan tukki légi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko défé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alcorane mi muna mëna ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna mune a kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée mom alcorane muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alcorane est ce que asimi nga ko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alcorane bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alcorane ndax asimi won nga ko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñu wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak ko doon jangale alcorane yene yam mustafa mbaye sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow mas'uli bi nga amone ci alcorane ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uli ci alcorane amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alcorane yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara ñu ko demal tok yak doon jangale yene yam way no la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mune ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox muy gis nga téré bi ku di ne muna mune yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na mu ni serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ni ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj mu ne serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim gi mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين من يالا ني موي كي سما تيري بي تيري بي لا لو نسوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوليكو دي تخاول وقتي جولي جوروم
0: sun borom ne ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat cale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serign dara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serign dara waxna ko ci waxtan wéwésu serign dara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serign dara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serign dara non la mel serign dara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serign dara bi du gedd da koy wax andi serign dara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serign dara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serign daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jemul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben bone bu daate ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daate ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñe def loolu mo dis gor velo dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serign daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serign daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñu wax sayyidina luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur
1: sur Luqman dafa am domam niko dom dom na mané ko mang lay yobbu dara den dara mané ko aqimi salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqam aqimi salat tale yam mané ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha anil munkar bañal lu bon te diko téré muné ko way gis nga li mala sant na muné ko jafena de ndax fañ koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba mëna ragné lu bax ak lu bon.

duma la xas duma la saagal waaye man xam naa ne yàlla ko maa ngi seen léegi nag man maa ci dencoor saab dund bu ma leen di dundale man na baal naa la ko waaye gis nga li ma la mënta baal mooy gaalu gone yi defoon seeni yéer yi te nga lakk ko munuma la ko baal loolu dong yi dong la ko mën a baal li la ko yàlla di fayee nag mooy yow bu ëllëgee boo jàng alquran ba ñibbi sa kër bàyyi di nga tabax kër dugal fa say bien takk say soxna yàlla xëy ni fuuf kër ga nga defaat ko mu ni fuuf kër ga ba keroog limub dong yi nga lakk seeni yére mat dugal dem mu ni ñokkeet dem ñu toog ñetti fan maçon bii nga xam ne mooy tabax jumaa ji ñëw fi mu woo ko ci pet ñu ko damaa bëggoon ñu ànd dem ci sëñ bi nga defal ma intervention ñeexul ba ñeexul maa lakk maa nga seen te man li ma sëñ bi wax moom loolu moom xalaatuma ko ci sama àddina léegi daal nañ dem rek nga balul ma ko àq im ñëwee ma ne ko man nee naa la sama wàll baal naa la ko léegi kay ni nga def mooy dem ca dong ya balu leen bañ baal la soo ko dem ca dong ya balu ko bañ baal ko te pourtant bu defoon lu wuuteeg lii maanaam bu fekkoon ne daa génn tooñ nit ci mbedd mi loolu duma ko ko baal dama koy duma kon sëriñ daara bi objectifam du jàpp xale bi di ko fi naal wala di ko duma déedéet xale bi donga daara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi sëriñ daara bi jaar pour yar ko ba mu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moroomam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam li may wax di tudd sama daara bari na waaye comme man loolu laa dund te wóor na ma ne li ma dund moom la yeneen sëriñ daara yi di dund rek sëriñ daara yi di dund am na fii ñaar ñoo xam ne mag yi jëmbale bi ñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji bottu alquran daara ji li feeg mokkul alquran doo dem ci say bokk waaye boo mokkalee ma bàyyi la ngay dem ba ko dikk dama ko dikk tabaski jot tabaski bi nga xam ne biñ mokkalee rek biñ wàccee seen wàcc bu jëkk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski jee ba déllu siwaat ay bés lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bàyyi nag di as gor ñu ma mën ba ma la ko joxee ba ma leen ko laa ci génne sama lox loo ci def baax na ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma seet dong bi nga xam ne moo ci mag te xam naa ne mooy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séenee ma di leen jël si seen oto bi rek daw dugg ci koñ bi ma woo seen bàyyi ni ko léegi waxal ma sa soxna nee ko buñ toogee ba ay boor yi 9h ba xale yi ñëw ci kër gi nara fanaan si rek nag ma woo lum guddi guddi naa ñëw buñ toogee ba guddi rek mu woo ma mu ñëw gis nga bi ma accé ci koñ bi ngóor si nga xam ne mooy dawloo moroom ji ànd ak moom di daw maa ngi ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak moroomam ca koñ ba sol ab kap ak pantalon baraaya oto bi nga xam ne moo topp ci sama gannaaw moom laa seen mu sànni ay lumière am rek ma seen ko ni dong yi kële di diwa dong yi ma àndal kee di diwa ñu ni ma daa diw daa ñeme lii ma leen baax na nañ leen dem waaye gis nga bi ma yootee ci gannaaw ba ni likk ci loxo bi rek bi mu ne gees muy man rek daa fil kat bi mu soloon mu dali ca àll ba mu gaaw dindi baraaya bi ma jàpp ci loxo bi fotam dugal ci oto bi delloo si ma ñëw ma tëj ko ci benn néeg léppam di ko fa fekk falaa koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di beqi ma di ko jox xam-xamam foofa weer laa ko def weer mu ñëw di ko jox si bind mu ni ma maa ngi wal maa ngi lay waatal ci sëñ Touba ni bu ma xamoon ni bu ma dawee lii ma ciy fekk du ma daw léegi dama bëgg nga baal ma rek dootuma génn daara ji li feeg joxoo ma ndigal ma ne ko ah alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waawow maa la ko wax ma ne ko bismillah ñu kër ci bunt bi ba léegi mi ngi nii ci daara ji di jàng xam-xam boole ko di beqi bu fekkoon ni waajur wa deful noonee mu def dama cay daal di selang lu rek bu ko defee njàngam yàqu njàngam yàqu te fi mu ne lim jàngun ci téere xam-xam boole ko di beqi kon xalal yi faaw ñu dimbale leen ci côté boobu xalal nit ñi dañuy faral di wax naan waaw nit ki moom léeg-léeg gis ko xalal boo xam ne ni day nekk ci lu naccoodiku ñu naan yàlla ko ci xiir ma ni déedéet seytaane ko ci xiir ngay wax da ngaa war dox diggam ak seytaane yàlla xiiru ko ci yàlla du xiiraate ci lu bon déedéet déedéet yàlla xiiru ko ci xale boobu may wax nii ndayam bi mu tàggoo papaam wallahi comme ni ma koy wax di tere téléphone fii ci daara ji fi ñu njëkk a tàmbalee maa ngi moom mooy ndayam daa ñëw ci daara ji may ko téléphone xam nga nu mu def fi muy toog buy jàng fi muy toog buy jàng pour wax la rek doo nga daara fi muy toog buy jàng moom la gasum pax bu téléphonante ndey ji bu nuppi suulaat ci téléphone bi toog ci waaye nag comme man ni ñuy wax naan
ab serigne dara ciokere ci mboy la ab serigne dara ko donga dara ciokere ci mboy la muntu reer morom ja xamna ni bané yor nañ ci la fan ci dara ci sama jarbat bo xone ma ngayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat yalla ni telephone niul ci dara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yurup telephone ci dara ci te man xamna ni telephone ci dara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako baba sonatel xamal manima telephone baangi ci dara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci woté sama doomi nijaay la jott directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ci dara ji di jang mané bax ma jott woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé mo woto wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen woto ci am neek dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu foftan wo waw xam nga yatu foftan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulek ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit tenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam luñu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul lu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw muni gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran gaf kuy jang alquran xalali buñ deme seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci keur ga man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen keur
biñu wacce seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëli ci waté ay bis lañ fi am daw bu ma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi budé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wóoré ni ñaar yi mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn bi moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw nga man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kene bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara mënu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliyya état amna ci mas'uliyya def nako difuko mo xam wajur wi amna ci mas'uliyya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekké dakar di jangalé dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internat man nga xani parcel rek ma dan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélo ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu loté jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alcorane momulé ñi lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alcorane momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alcorane man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alcorane fi sabilillah ta'ala lolu motax musa tariikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi moma motivé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xale fi mok alcorane ñaar fukki dong ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de dong yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalako digënté 2013 ak legi dañu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñi xamuñu lawbe bu jàng alcorane bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guerre wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guerre pour ñepp la ñaan law bi du jang alcorane foko ma sa deg ko ko verifier bu ngeen demé ci internet bi dumay tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf
inna allatheena aamanu wa aamilu ssalihaat kaanat lahum jannatu firdaws nusula bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence buma don def feulé ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné habib yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel señ touba né qira'atul qur'an amnun min allahin mun qira'atul qur'an amnun min allahin wa min shaqawati wa min makri al mu'in señ touba né jang alquran qira'atul qur'an amnun min allahin né na day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texé di ëlëk yowmal khiyam wa min makri al mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeppal señ touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana munu ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala señ touba wax jangkat alquran bobu señ touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk munu inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujuhu qari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira señ touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخ نكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توبا ني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بوروم بي ايلك يوم الخيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغاليكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legui sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legui ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon Amerika ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam tira attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñu wax commandant jallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni
ay gaay yu naccio di koko defon jeme ci man ma ñew ni ko wa looma jappé mu ne ah dañu wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam looma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na amane ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na amane ko jégené genn wal million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wal million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyen way way war ngeen ko ko meuna pardonner dimanche te man maangi wacc yalla ni seigne khadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak ci facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak ma ca mu nga xamni ño filmer xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lol man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñaseen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñuy doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul leen ci daara yi
ndax xalal bi bar ca bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna ñuko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëggal dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon señ Modou loolu doon waxtaan wi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu señ ci am ndok mu señ ci pexey noon mu señ ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhira wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kër ak ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko sun borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushkhu qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني بقى واتة نجين مي جيغل واتة ببابين يون bu ko defé ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yang may xaar pour jang majalis bi ko dal ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdullilah li si bin imati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sàq ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waaye ana sa feebar ba, mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ña, ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye ëllëg si jëma amaalan wa adada, compte bu fees nga ni beneen, heure plus 4 bu yegg nga ni beneen. Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax Seigne Touba ni fa aysuma aksarta fiihi talafa, waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp, yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp, naa mu ne fax talafa, talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé? Mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa. Na nga ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa, dépensé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon. Mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen, jàllal xalafa, booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa aysuma aksarta fiihi talafa li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Loolu la Seigne Touba waxte masaalik. Bu la fi yàlla joxee lu la doy, mu naa mu ni waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla. Mu naa mu ni boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen, lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ, na fekk muy loo xam ni boo koy joxe, boo koy joxe daanaka da ngay wonk, daanaka day mel ni sa xol ngay dag, li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na, mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem, saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha, xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñépp dégg ko, dañ cay sant sant ba ñépp dégg ko. Alquran dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla. Boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, da ngaa bëgg a wér, da ngaa taxawatoon masalan bëgg a wér, seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla dama bëgg a wér. Lan tanaa lool birra ata tunfiqoo mima tuxiboona wa ma tunfiqoo min sayin. Alquran la di, alquran la. Suñ borom ni du ngeen mas a baax, du ngeen mas a dem àjjana, du ngeen mas a tekki, du ngeen mas a am njariñ, man yàlla du ma leen mas a gërëm. Lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko, ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek. Lan tanaa lool birra ata tunfiqoo mima tuxiboona. Yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg, jox ma yow li nga gën a bëgg rek. Kamaatu diinu tuddaanu, jox ma li nga gën a bëgg, man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow. Kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax Abu Talhata, defe naa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche, Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee mu ni man di aaya xoroon bu ma sa wàcc dund naa ko, xaaral ma ñëw dund aaya bi. Dund mooy pratiquer. Mu ni xaaral ma ñëw pratiquer aaya bi, dal di dem xool ay kontam, xool ay R plus 4 am, xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi. Mu gis ni R plus 4 bi nekk ci wetu jàkka yonent bi, ci wetu Madinatul Munawwara, jàkka yonent bi ci Madinatul Munawwara, am na fa benn R plus 4 am boo xam ni R plus 4 boobu moo ko gënal ci mboolem titre foncé yi mu am. Titre foncé yépp titre foncé boobu ko ci gënal, ndax titre foncé ba dafa am ay siyaan. Bu dee léegi nga ni dafa am ay
foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd bu yi yonent daana julli ci jakam bi du madis mu nawara bunu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abou talhata danni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abou talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni mohammed sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu agn maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay biyé keur serigne su bari ñu sédélén ay biyé biyé mak momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yeumal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka nim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata dess ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam danañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gannaaw yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jakkara li ngay def gis na asiyara Allahu amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga da walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fasayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa
li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di bëgg yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li abu talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko etat requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawani waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woorna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimun de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netliko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni liko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal sa alal muni aha kay alal gi ngeen di neur ak nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadith ila akhiril hadith dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqo nara wala bi siqti tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xey leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wern xaritu tandarma
xaritu tàndarma ci kan, ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarki xaritu tàndarma, yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amul lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla, kooku moo ko yor milliards joxe ko ngir yàlla ñooyam. Moo ko yor milliards sarxe ko ngir yàlla ñoo tollu tuyaaba wala bi siqi tam. Bu ñu ne asadaxa muy sarax, sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax, liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko, mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri, da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye mun la yii ay sa sëy bi yow, nee na ko luy pexe mu ni sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura, man boo ma ko joxee ma delloo la ko. Ni la duma yee guro ay kay du jeex ci daara yi. Ba nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy. Delluwaat la ca Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na mi ngi foofu ci bitim réew, bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom, ñu gisee rek moom. Ñaari kayit, ñaari sondeel, ñaar ñaar ñaar, loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax. Ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax, waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas, donji fukki dërëm, lii nga dem fekk kër gu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom-ñaari juróom-ñaari doomi galaas. Xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Sëñ Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq, moom lay fenq. Sadaxatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min su'i faw, sarax bi fay merum yàlla. Xool ko ci rek, xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet. Kon bu Sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal xataaya, am na lu tax sarax bi fay merum yàlla, sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom-ñaari sondele juróom-ñaari këyit këyiti tabax déedéet ci déedéet déedéet. Mu ne xam nga boobu sarax ban la, mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara sapor pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara wi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla. Sapor pompe yi bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi, day mujj foofu fépp lu rek ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Sambu, xam naa turam mooy bañ a moo mas a nett li moo mas a nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi, ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni Baye Djili day mas nay duggandoog nit koo xam ni dafa amoon am tudd, am tudd, mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma, mu yóbbaale ko. Noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat,
ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam nangam lepp rek alaaji jileek ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey reey reey dafa tib ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci meena don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nñ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nñ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp yoral ko lepp légui mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek aïn xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi yo gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nek keur Abubakar Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonta ni samonté nak deontologie dong sax du guenné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du guenné xibar bi du guenné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax téwul rek guenné na xibar bi rek ñu nan ko mista mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi abubakar da don jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur
xam nga lu ko yàlla wax yow Abou Bakar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wër ta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar ni ma damaa bëgg a man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg te yéen ñii état ñeme wu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Abou Bakar defoon rek te wéru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Abou Bakar doomam da doon nangam mënu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yata sakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujisa a ila ibtikha wajra bil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayrul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fi journaliste bi mu jeng mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bis ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bis ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna
yag na ko wax niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julli ni al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko nara yaq la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla rëdd ba yalla far len ba far rëdd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far rëdd ci seen kaw yalla kën do far aw rëdd dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kën do far aw rëdd ku far aw rëdd dalay far ba far rëddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmé ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëm fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustafa mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustafa mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla nu len yalla sop yalla nu len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeeremal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la
dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kuni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey degge moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxé ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëlu man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg luma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg dé la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñuma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni téggé waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisakallahu khair jisaihi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci ben barab xamuñu kañ lañuy jëf ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o we ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet
adina jëruko politique jëruko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bayi leen gor yi ngeen di tumal bayi leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëruko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëruko tiranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakulen tirangay ci dignité yalla ñu yalla djegal yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama na fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi non ñu ngi wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسم قوري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مدن يون تسين إميسون بني تدين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñ sante yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne place bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam amna bi ñëwé xew xew ci gëna mag waye bu mag
2: nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
1: al mubarak
2: mu indi ci ay lent
1: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé insha Allah ta'ala sahur Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نيك تامي واجي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lol téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te kuko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar mbam neena tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglelon amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci ben ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahduda mune faman kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor

mu di la def andal missile nga xamni bu missile nawé jëm ci yow nga anti missile ko néna koor moy anti safara mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembu la jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëlédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu wëlédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Samba rahimahullah seigne Samba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal seigne Touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fini leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexé la gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxal seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ndort lol ci yalla atté ñu ci seigne touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi seigne touba ji kon day dañu taxé adina taxé alakhirah jere ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara bi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu seigne moudou bey seigne wali seigne wala seigne xarit ñong koy nuyu au passage ñom seigne jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boré jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ nañ leena dégg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel seigne moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom seigne cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxaju bon li ma koy consulter bari wul loolu lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na